kaya dimi beto mu atambuzi miungo na watu yes akwa bekumeni masi.

abantu bani bagwase ebali wantu mtina metiaje watangu chishe na wuna watu mtuji tabida suti asia na mishawa nyonyamu na mekafo anapenda mikanisa utina yeyeka utina sadaka wapo mini mabushi ya mpanya yeja yeye na simu mau yalawase ya shawa nyonyamu praise.